tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhidun ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné da na wacc ci yunus yi alayhi salatu wassalam melo ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur gogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunus yi alayhi salatu wassalam yunus bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamné moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fi nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereer bi tim ko wala wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dran ci massa delusi yalla mune wala in tabata bo topon wat nani so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikal na lay min al ilmi ci xam xam su baba de ma laka do am mim waliyin ci kenn kuy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fet min allah ci yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka أو يقيك من عذاب الله والمقصود تحصير الأمة من اتباع أهواء الناس لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بجكب جرح

0: فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ولا أخذا وبيلا نجد بال جسنا يلا بلوي وخلي ما ينيونا فرعون أك نعمل نيوم أي يننت بيننتي أجي فرعون أن نعمل نيوم ميلن ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad mi na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len seen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahul kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefur nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum لا ينفع ولا يجدي لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في قصار وتبار نانو غري نانو غيفر واو نانو غيفر دو نانغو موك لغي تاي نغي ما واو ابليس نك ما لا ابليس لام دون نان لولا كو جيرني دار موتاخ سوني بوروم جوكو ماي ما فانو غود فانو غود امول نجاري وذكرك بعد الموت عمر ثاني خخي بابا فاتو كين دولا فاتي لول موي غود فان suratu ghafir ay juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun dinañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñun dinañu dimbalé suñu yonenti yalla neena dana dimbalé yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dana dimbalé mbolem ñima gëm والذين امنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبلي في الحياه الدنيا تي دوندك ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ني سيد دي تخاويت دنا لن ديمبلي دنا لن ديمبلي كون بس با نيت ني تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ني سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكات لا مو تفسير تي بي نوتدي التفسير الكبير waxna ca jukki ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune ay ji bi mu koy firi al ayat wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah mune ay ji yalla wana na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñi koy jappale aduna dana len dimbele ir su al akhirah kañ la len di dimbalé yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimina togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rebbum yalla lan moy lanatu rebbum yalla rebbum yalla du ciageek ni nit ñi di rebbe jël sa fédal dugg ci all bi wud yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rebbum yalla rebbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolu moy rebbum yalla bo degg ñu diiw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko mën di ñaanal du nangu yalla ñu musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratu ghafir ay juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa njamme joge bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétaleel alkitaba téré ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel katum fuk ak ñaar wa awrasna bani israël alkitab bani israël ñoy doomi yaqub yi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israël banuhu ñoy banu israël bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobee nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli as salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi, jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaa islam surtu xaafiri aya juróom fukk ak ñeent. Ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaab nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubbu ñëpp amuñu ko. Ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. Ñi am aqlu nag mooy ñu wóoteeg bàyyi ma yi di xam ne dañoo war a sol yére ak jaar nañoo jaar fii, war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout xaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Fas bir muñal rek inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. Waaw, jéglul say bakkaar. Yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. Léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam. Waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonente bi defu ko, defut lu ko jege. Yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moog ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. Fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bàkkaar. Tolloowut ñun bu ñu ne jéglul say bàkkaar. Moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla annubuwati wa baadaha ala tahqiq. Xaasiyatu assaabi jukkib ñeenteel xatu fukk ak benn. Moom assaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne su dul loolu yonente bi dañ koo aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. Ibnu Kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seen i bakkaar. Ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. Waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. Loolu la ko Ibnu Kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika, del sabbal sabbaluk sant sa borom. Bil ashiyi boo xëyee del sabbal sa borom, wal ibkaar su ngoonee del sabbal sa borom. Mu di wérd aw suba ak wérdu ngoon, na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoone mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñi ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër, ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii buy ñibbi ca kër ga lu mu jënd leggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolliku dugg ci néeg ba tëdd soxnam da ne ko nijaay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jër ndax indi walewul dara waye benn super filu ko ci yoon wi sotonak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dëkk ci dëkk bi ko xaka bu ñëwé ci kër gi bu mu yem ci ni awuma dara na wax rek alhamdulillah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ci mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé té mom yigul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wa subhanallah wa bihamdi bakk ko bil ashi wal ibkar nak non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tapi say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashiyi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nat ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru lisan wa alla yaftaru lisan anhu hatta yusbaha fi zumratil malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نياسكو جيروم نيار خاتوم جيروم نيات جيروم نيار فوك اك جيروم نيات ماغي سوره غافري ايه جيروم فوك اك جيروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دنيي ورانته fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonane yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci ludul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen in fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun ludul ak rëy moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydna Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cee addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awliya smut wala mu natt ci jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi ma hum bi baalighi duñu jot lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ñu ci yàlla musal kon nag yow fastais billah làqul ci yàlla innahu yalla huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fastais billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji xam ci teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
1: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibn abdillah alladhi unzila alayhi alquran هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مكيني دبلو جنابني سنتي سني برام تبارك وتعالى

آمدت ولها بكبعن كتاب معلوم أكبر خم يلا مستألت من المولى من خم من يريتون يرنتي عليه الصلاة والسلام دلن يد دلن يد سبحانه وتعالى يلا مستألت ين خير ندل دفع كتاب أكبر خم معلوم أكبر خم ما فيل بفع جير مدادي ألقو نيوني ما تصدق مستجيبنك من أمة تغن خير أجلها أطبق يالا أبا ليالا مري مري أو خير لملاكين مري مري أو خير خير ووي يالا دوك وري خير ووي يالا دوك ألق فاقا دلك لدو أطبق خمم مملك أبلون نو وما يستاخرون دنكو ييخ إبنا أطبق دنيو نباي لنفا واي دنين دايت أطبق نوت مطر ابن كثير ننا وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من العناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. بدما تي مختصر ابن كثير جك ابن عربة ختم يبتمع أجر النبت لولا جواخ منه يدل يلد فرن بيل وخي ومكة يمل من يوم ببا يوم الخيامة أجبن فلين wan len luy tax ñu sunuko ci fetir lo nga xamne ci lañu nekkon ak deugur bappu ga nga xamne mo waral ndugulum yalla yayon ci mom yayon ci ñom kon yalla tabaraku taala neena ma tasjuqu dujitu min ummatin ci wenn xet ajalaha ab ab wama yastakhiruna dum ko yexit mom dal xet wu yalla ne decembre min sa nangam te ngeen di jexal su ab ba ba jote ci lañu jéxal buñu jéxal nak ci ñu mukk waye du ñew nak ñu ñaka jéxal suratul hijr ay juroom la wax ju di nekk waxalu ñu ne ñom yedd kat yalla yi mu kufaru quraysh ñoo waxal yoon ci ne ko ya ayyuha allazi e yow ci nga xam ko jégué ya ayyuha allazi ايو سنجا خم نزل عليه واتشين انتمام الذكر القرآن ايو سنجا خم واتشين انتيو واتشين انتمام القرآن من يو ينكو انك لمجنون ايو ابدفنا الله اكبر يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ايو سنجا خم واتشين انتمام القرآن yow la majnun abdahna deug wax di wax ñun ci bi sallallahu alayhi wasallam bok ci baat yi nga xamne mom lañu ko daan wax wax nañ ko taquran kan nga wax nañ ko bukhada la wax nañ ko njabar kan nga deug nga tay ñu ne ko la majnun abdahna lan moy def moy ko xamne bokku leen programme dama dama bu nek ci mbukul programme koku moy ab daf ci mom def yi ci mbedd ni suñu ko sol ñu yéré ñun ñi sol ay yéré ñoy ay daf ci ñom ñom ñun dañ leena jappé ay daf ñom daf yi ñu jappé ñun ay daf ndax yow mi nga xamné da nga ñew ci aduna ci ak yaramu neen nga dem bam yag nga wut lo sol diko muuré sa yaram ba daf neena yow da nga dof mu ndax fu ci wutul da ngay baye sa bop ni ñu ñew won rek bo fi joge it mel nona non la dof yi wax ñun ñina dof yi ñeen da ngay na dof ndax bu ngeen ñewé aduna ci ñi baye seen yaram yi ni ñepp gi seen awri ñeen da ngay na dof la manki ci dof ya bañ jappé la ñun ay dof mom la dof yi gis ci ñun ba jappé ñun ay dof fi nak bu benn bis xewé ñepp nak ci benn programme ku ca nekkul rek gaay na la yow da ngaa dof masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñépp dañ naan ne yow da ngaa dof waaye am na gaay yooyu ñu fekk ñoom ñuy seetaan final ba ñooñ ña la ñuy wax ñeen da ngeen a dof moo tax arab ba daal ne aljunuunu fununun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ amoon nañ benn dof ndeysaan ca mbakke danaan wax ne dofal ci ngëy dof bu yëgu yoon dofal ci ñuy dof di yëgu yoon bu aju masaana jot day joge mbàkki di jullu ji aljumu Touba
waye bu dene ba

tay wax wax ju ma nga tay wax mom asawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa biyadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga muné ko senu ñub ne ko ci sa loxo ba nga len di door di len nat nan len kay len jub way suñu loxo la nek ñu yalla tabaaraku wa ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena الله يلا يتوفى الأنفس موي فات بكاني موي رتش روي حين موتها ببكاني دي دي واو مين كون نسيت مين لاتش غا خول كون نمل لاي مل يرام بي تبارك الله دار دو سيك waaw waye roogi dal rocc nañ ko mëna lacc dootul yëngutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha kudud yalla nak ñimo def déclaration bi kudud yalla so defé sax luñu naan yaaray dim da ngay laqtu ñuy enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xane bi ragal ko xana moy tax ñu naan di wëray waye dengal lim wax fi Allahu yatawaffa al-anfusa

رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام نيغن دوجي تي دين يين يينغي بوك تي خير ييغا خامني يين گيم تي خير يو خامني داغن دنج دان ديكل نيت تاك كو تي بار سونال كو بوندو خاتال كو يين نين نيك ньо خامني داغن دي نيو تي نيت واخ كو وار كو وان كو دوجل كو تي بير ليغا خامني ليغن نيك te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca sulu ñewut dula ca fek dama dem lum la gis nga na ca sulu te ñewut dula ca fek kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragal ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fek yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat linnas sharti nak moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngay digle ñek ben sharti ngok da ngay digle ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di tere ñekati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu moy di kon ngir nga nek khayr umma dafa am ñett sart moy al amru bil ma'ruf digla ñek wa nahyi 'anil munkar tere lu jekkadi wal iman billah gem yalla ñett lan nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca jukki bu ñek ba xatum ñetti témer afuk ak ben Omar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beugeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def chart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy chart wi mune chart bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bet loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekati la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën wala amana tisu gamon ahlul kitabi ñun téré al yahud wan nasara kon de la kana khair lahum loolu gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khair lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gën waye wa aktharuhum li epp ci ñam nak al fasiquna dañu gennuk tap lay yadurukum duñu len lor nak mënu len lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yi wallukum al adbar dañu len won ginaaw daw su dara bis ko ngi lu ñen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ len di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du len dimbele ci bu fekke ñom ne ngay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhi mudhilla ñom de sad nañ ci ñom azillatu tarahte ayna ma suqifu fu ñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len mëna genn ci tarahta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla ko lay gu joge ci yalla wa hablim min an-nas ak ko lay gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci ciono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca azilla kon buñ joge ci zillatu muy tax rek moy hablim minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jefante ak ñom jefante go xane gi bokku te gelen sen diine digal wa ba ñu ñi dañu delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضرب عليهم مصدقينهم المسكنة أكنيك يتعمل نيك لول الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نيك جور لين والغو نيك بأن ذلك لورا نتيجة لين بأنهم من يوم كانوا يكفرون دنيو نيكون دي ودي بآيات الله تي آية يالي لو يالا ننمي لن يردنون ويقتلون تدنيو دان ري الأنبياء أيون تيه بغير حق تلو البندق yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi yalla ko yonni nit naan law anna allah hadani lakuntu min almuttaqin su fekkon yalla jubal na ma dana bok ci